jankasure mi denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD mo yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambali patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ni koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bu yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mi atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaari bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw buñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo la ci jox leen ay xibaar yu wër ba la soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn

suburam yagal ko fi ci motti ay nalaga waye jeul ni yeug ak ziar tepp ko ci jeul ni barab ni seen soxna mu sibali ak mbolam di bag di tuk ci ginaaw ñu jox ni ko mbolam ni nga xamne nek daayil ko daalu xadim tay saytu daal mag di nga xamne ni benn la ci bandar gay jangal jangal ci bir tuba ko daamu diini islami ñu bok ci bandar gay nga xamne ni bandar gola ci barab jangay ci tuba ñaan sa borom dafa ñu taw wax di sant ba li nga xamne ni sekkal jotaay bi ñu sañ na di ak bay sall ak sëñ bi nga xamne yaal ubi jotaay sun ma samba ñu den ñu ba tomb bi nga xamne nak mom la bokk ñu waxtaanu ne nañ ci dokkalante kaddu moy taxaway daara yi ci jafé jafé melokan ak jikko nga xamne ni ñu koy sétlu jamono ji wala ñu ci akata tip asmatul qiyam damay daara yi ak crise de valeur yi nga xamne ni sédu nañ la mi ngi tassaro ci aduna bi ak ci dëkk bi ak ci tuddu ñu damay ñu tawni tamale ko nak taxaw sédu nak bu ñu sédu dañe jamono yi tolli bar na ñu waxtane lool li ñu ci ar-rasmal al-bashari moy li ñu ci capital humain japp ne bokku na ci jëndukaay yi gëna taxaw ngir développement ak avancement ci biir am réew te mooy rek nit kuy defar ba mu war nan ba mu mel na war mel jàpp nañ ne bokk na ci yi gën a mën a jëmale kanam am réew jamono jiñ toll nii ndax dañu sedd am réew yu bare bari yoo xam ne ni dox nañ jéemi yu gaaw te amuñu benn mbellit ñuy génni seen suuf wala yu mel noonu waaye ñu ngi avancé ci maanaam yitte juñ jox seeni doom ci waajal leen jàngal leen forme leen teg leen ci yoon waaye sukkandikoo ko ci système éducation wala boobu wasinu yar ak jàngale woo xam ne ni dafay joxe li nga xam ne ni moom la réew ma soxla waaye nag ñu sukkandikoo seen cëslaay ak seen identité ak seeni diin ak seeni pas-pas ñu sukkandikoo ci tabax nit koo xam ne ni dana leen jox melokaan bu ñu bëgg bu ko defee mu mën a nekk facteur bi développement boo xam ne ni dana dugal loxoom ci am réew réew yooyu am na ci li ñu ay dragon dragon asiatique yi mooy mu mel ne Hong Kong Singapour ak yu mel noonu ay réew la yoo xam dox nañ dox bu gaaw ci diiru juróom ci kàtt ba bokk ci réew yi nga xam ne leen di joxal te boo fa demee ñu bari ci ñoom amuñu mbellit amuñu dara waaye ay seeni doomu aadama lañ defar bañ mën a tax ñu def ci technologie ak xam-xam loo xam ne ni tey maanaam réew yu bare ba dañ koy dëggaan di dem ci ñoom kon bu ñuy waxtaane capital humain wala boobu rasmal bachar yi xëy na yenn gëst ki daan sax baat bi mën naa am ñu am ci yeneen gisin ndax dafay mel ne day soppi ñu def ko muy capital boo xam ne rek danga koy jëfandikoo comme ni ngay jëfandikoo sa alal waaye daal lu mu ci mën di doon sikki sàkk amul ci ne investir ci nit ñi développement humain lu yokk doomu aadama yi ci joyanti système bi ñu leen di yare di leen jàngal ndax jàpp nañ ne réew moo mën ci dem système ba ñuy jàngale di ca yare la suñu woowee mooy tabax seenu askan ndax doom ji bu jógee ci wajur yi ña koy njëkk a jël mooy système boobu mën nga koo tuddee daara wala école wala daal mooy système bi ñu nar los di ca yar di ca yare xale bu jógee ci ay wajuram maanaam kuréel yooyu ñoo koy njëkk a jël bu ko defee ñoom ñooy wuutu mbooloo mi ci defar nit kooku fekk nag ñu tëralal leen ay objectif ak jubluwaay waaye tegal leen tam royteef boo xam dañ naan leen bu xale bu génnee seen loxo bëgg nañ mu mel nii bëgg nañ mu xam nàngam bëgg nañ mu mën nàngam bëgg nañ mu mel nàngam loolu la ñu sant daara moom la ñu sant ab école moom la ñu sant bépp barab boo xam dañ koy defar nit di ko yar di ko jàngale ci misaal tey ñu ne la bu fekkee daara yi la ñu waxtaane tey ñu ne la kat xale bi bu génnee ci daara ji bëgg nañ mu mokkal alquranul karim doon ma dañu jiitu waaye tam bëgg nañ mu mel ay melokaan yoo xam ne ni jikko yu baax yëpp dafay ne ci moom waaye tam bëgg nañ génnee ci daara ji mën a sukkandiku bopp ci boppam ba mën a xajkat ay bëgg-bëggam loolu maanaam bu ñuy jox nit ci daara loolu la ñuy séntu xale bi bu génnee mu joxe lu mel noonu ngir nag daara ji wala école bi mën a génne xale bi ci nañ ko koo sase nañ ko bëggee mënte ñàkk moom ci boppam jéego bu mu jéego mu di ko natt di ko évaluer la ca jub tegu ci yoon mu di ko wëyal la ca mat a jubbantu

0: ñu japp ne kon war nañu def taxaw seen ku nekk ci ñun moy état bi muy señ daaré ku nekk def sa autorité moy nga naqaar sa bopp xool li nga xam ne nii moo mag ci yow nga mottali ko xool li nga xam moo mag a jubbali ci yow te bu ñu ko defee ku nekk da nga gis ne sa taxawaay am na loo ci waroon a def loo xam ne nii mag na muy état bi muy suñ daaree ku nekk da nga ko mën a gisal sa bopp moo tax jàpp nañ ne bu ñu defal lu ñu tey suñu daare ñu yor daare ñoom seen bopp danañ laaj seen bopp lan moo tax dëgg-dëgg ñuy ubbi daar lan moo tax ma ubbi daar ji ma ubbi lan moo tax ma ubbi ndax damaa bëgg a tabax nit koo xam day mel na war a mel wala damaa bëgg a indi xale boo xam rek ma toll na alquran di ko tari wuute na nag maanaam mooy diggante jàngale ak yar defar nit mooy tardi mooy yar bi jàngale mooy mokkalal xale bi kon bu ma ubbi daar war naa laaj ba xam sama objectif dëgg-dëgg mooy xale bi mokkal alquran kese wala damaa bëgg a tabax nit koo xam ne nii fikkeetee dana mel na mu war a mel loolu suñ daar yi war nañ koy laaj suñu bopp léeg-léeg ñu dimbal wala boog sax damay ubbi daara ji rek ngir daal gis naa ne wër naa wër ëmul ma def maanaam tukki naa tukki bu doxul commerce naa commerce bu doxul ma ñëw ubbi daara ngir man cee gagné loo xam ne nii ci laay dund loolu ku nekk am na ne lu ñu war a laaj na suñu bopp ndax daara yëpp loolu ko tax a jóg wala daara yëpp am na ci yoo xam ne nii buntu wutukaayu àllam lañ ko bëgg a def wala sax ndax daara ji dama koo ubbi ngir ne rek am nekkoon naa ci daara xëy na am na lu ma jot a nekk suñ daara borom daara ja ba jubootu ma daal di mer dem ubbi der ubbi daara loolu ak baa day nekk daara joo xam ne nii faj mer lay doon ndax jooni daara mën naa jur yu mel noonu kon yooyu ay mbir la yoo xam ne nii suñ daara bu nekk war na koy laaj boppam ndax daara ji ma yor ban façon la ci daara yooyu ñu jëj léegi bi may bind waxtaan yi dafa am xew-xew boo xam dama koy bind ci benn dëkk bu mag ci dëkk Sénégal yi mu jox ma exemple ci li ma wax ni damaa mas toog ci benn dëkk toog ci ak ko suñ daara xale bi di tari suñ daara bi di ko déglu muy tari xam naa nafar la doon tari wala mu nam loolu la daal ci jataay bi ñu toog ci bunt bi am na xale bu taxi yor ay bagage di ko jaay maanaam marchand ami la daal ab jaaykat la daal boo xam daay bagage wën di di ko jaay fi ñu toog xale bi tari ndegete xale bi mu ñu runje ñu toog ba mu yàgg xale boobu yoroon bagage di ko jaay daal ne suñ daara bi sa xale bi mu ñu runge de seen li wagaaga mu ñu runge ba suñ daara bàyyi xel mu ne ah kay waaye xamna bëgg de mu ñu runge waaye bi ma xel ñëpp ñu sudiwaat xoolaat xoolaat xoolaat waa ji ndax melokaan ñu jox ak ni mu melo yooyu daal kaw gu ni mel daal dañoo jaaxal mu ne ah waaye suñ yow mu ne mel nag foo koy mu daa daara sàngam day fala mokkale alquran def naa ci nangam ak nangam kooku dañ koo mokkale alquran waaye defaluñ jikko yëpp ndax sagal defal nañ ko ba mel ni war a mel fu mu mën di dem jaay ak jënd liggéey rek la waaye nag yenn melokaan yi loolu moom ñàkk defaru moo koy def ci nit kon nit ki mën naa mokkale alquran ba nag dem di def commerce waaye ci biir melokaanam da ciy feeñ ne kii kat jaar nañ ko ci daara bu fekkee jaar nañ ko daara ju mel na mu war a mel loola kon léeg-léeg day gis ñoo xam dañ leen jàngal dañ mokkal waaye nag melokaan yi ak jikko yi mooy des ci ñoom escamp loolu exemple bu simple la waaye lu bare bay ci dégg kon loolu dafay tegtal ne am na daara yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ñu ngi mokkalal bu baax waaye nag taxawaay bi ñu war a taxaw ci defar doomu aadama loolu mooy des xëy na duñ ko nangu nag ñu baree ba duñ ko nangu ne jafe-jafe jikko ak melokaan am na ci biir daara yi loolu turis la ñu ngi bari nañ ko nangu nag waaye ñëpp xam nañ ko ñu ci suñu biir léeg-léeg dañuy waxtaan naan caay-caayu ndongo caay-caayu ndongo rek mooy jikko jikko yu mën a war a mel bu ko defee bu ñu ko bëggee defar ne loolu da caay-caayu ndongo la te fekk ne bu ñu ko defaree ba mu mel ni war a mel caay-caay boobu baatu caay-caay boobu amu fa maanaam kon dafa war a mel na war a mel kon dañ koy mëbb loolu di ko tuddee caay-caay ndongo mu mel ne lu normal la te fekk ne du normal même nit ñi di ay suñ daara sax léeg-léeg dañuy dem ci barab def fa dofin loo xam ne nii dëppawut ak barab ba suñ ko bëggee lee dañaan ñu ko ay suñ daara lañ rek ñun daal ay dongoy daara lañ dongoy daara mel na ne ma fu ko nekk fu ko neex fim dem rek nako fa neex war nako mel te barab bi nek amna lu wara mel lolu boko xol mom suñu jotaay sa da nga ci xam dale dañuy doxé lo xamni ni bo xamni ay suñu daara lañ melni suñu daara moy ko xamni ni xam lam wara def ci barab sangam ak lam wara wax ak lam wara def bu ko xam lolu ay manquement yo xamni mi ngi ci biir daara yi il faut ñu nang ko jangal ko jël ko sopp ndax nit ku nek nam la gisse rek non la lay jappé mana waccu wa bi lay jox mi ngi dépal na ci yow ñu la gisse ak ciir bi nga jox mi nga yor ak manam gëdd bi nga jox sa bop kon barab bi nek amna melokan wuñ fa wara mel sëriñ daara dëgg dëgg nak moy ko xamni ni barab bu mu dem dana ko wara xam nang ko wara doxale mu dëpp tok barab benen kristiyan ni bo xamni ni rew man newon difa jang cheikh mamadou moutara dafa ñew ben bis dugg ñew ci rew ni dalal ko ci hotel bu gëna nit ci dëkk ba capital fa lañ ko dalal ñun ñu doon jang te jëge ci barab yi melni ay mourid dal dem fa diko ziaré bañ démé tok sal da tande bi diko xaar di señ di wacce ci souf ñu ci sal bi comme ñu dañ lay yar yar mourid ñun ñep ñu dal di wacce bëgg tok ci souf defu na lolu moy teunk déclaration señ touba bu defal ci mbacké kadio rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars faqat neena sama borom mo ne ma yaral nit ñi defaral nit ñi ci pesteef bu kawé té bu len yar ci jang dong pesteef bu kawé moy lu nekk la ci gëna baax mom ngay bëgg lu nekk la ci gëna baax mom ngay bëgg moy déclaration bo xamné ñi ko dégg ci talibé mel na né bari wu ñen ñi la sëñu la tass dara ñi ñen na gis leen jangale woon jël yépp aw dégg ñu wax na né def na né ñu tepp ñu bëgg waye dégg ñu sëñ bi defal boole jangale ak yar defal motax mu genn mbolo mo xam tay dañ leen di joxan ci ay baram ci seen walu comportement melokan ak seen walu xam xam kon sëñ bi gis na né jangum kessé mu am ci ko defal amul ngari waye defal bu am ci ko jangi da mën ta nek nit ki boko jangale te yaroko lu yaqku ci aduna bi kun jangal te yarum dum ko yaq waye tam bo defare nit ki te jangaloko day melni xéetu nit ko xamni ni bayina lay xawa gëna tégué moy ko xam ñepp koy mëna jariñu te mom sax du mëna jariñ bokk lool nak ci daari war nañ ci gëna xalaat barina ay association ONG yu jog nan daara nan daara nan daara te fekk na ñu bu ñoo bëgg jariñu daara yi waye jariñu daara yi lool nak yenn ñokoy nang ndax japp nañu xeyna gisul na mu laay kon señ bi indi na yoon bu bess moy boole jangale ak defar nit ki leg nak señ bi rabi allah biñ fi jëlé leg 1927 2027 insha allah day mat témer ak nak ab nak la ci l'islam moy dañu jangale témer ak nek ci ñeexal tan la wala ci bokk témer ak yu bessal dana am ku ñew ngir bessal ngir diiné ñu japp nak né ndax kon bessal jëf am ñu jëf ngir bessal dina ko señ bi ñu señ bi wone gannaaw témer ak kon gis nañ le bessal bo mu xeyna xalé yi tollu ci woy ko daare gis nañ ni bari do am nañ yeg yeg bi waye japp nañ buñ leen jappelé tam nak man na no soppi ni bare bare ci no suñu daara akum jangale alquranul karim fi ci biir senegal motax ñu japp né daara yi war nañu bessal sukkandiko ci système de valeur manam nos ciapp ay teslay ak yu valeur ak jikko yo xamne ni dañ koy mos xam ko ni fi leen bëgg def ci xalé tank ko ci ñetti baat yu siñ jabalé ni moy jëma jup te bu ci ñup waye jëma jubal moy tek ni ci jubal ligéen ni topp ci jubal waye tam jëma jubanti li dëng ni jëm ko jubal lolu slogan bo manam manam sihar la logar bo xamne ni siwu na lool waye ñu nak bu koy waxtane bi waxtane wu am tank politique dañu bëgg ñu xamne suñu diiné moy l'islam moo ñu ñëk jangal jup ak jubanti ak jubal lool moy sara as-siratul mustaqim moy yoonu jup moy ñu japp nañ dé dëpp na sëkk ci ñi bëgg ci yéne ci daara ñu bayyi xel jup bi suñ daara bi ci bokkum na dagu ci yoon ndax exemple la wara doon ci fann yépp lu doon wara doon waaye tam liggéey ñu topp ci jup moy xalé yi ñi ñu dox ñu xam lan lañ bëgg ci ñoom ak fan lañ leen bëgg yóbbu waye tam nak tek ci di jubanti moy xale buñ la ko joxe jubanti mo tax ñu dox lako waye du tagge lu rek nga def ci mom alquran mu mako ko di ko kay ko tan kon jafé jafé amna ci walu moral walu jikko tigi jafé jafé ci walu jikko nak buñ ko waxtane wala jafé jafé man di doon rek moy situation lay doon bo xamni ni biri da ci rabalo la cey sabab ak la cey ngirte day jaxaso ba yow sax man na de bañete mer sabab moy yow mu wara jël décision la leg yi fi da fay tollu ci crise bo xamni ni pour nga jël décision da fay jafé ndax do xamé tam biri da fay jaxaso rabalo ba lan ko mëna xamé do ko mëna xamé ni fi nek ni jamono bi ni tollu jafé la lol nga xam kan moy kan jafé la lol la la nga gis nit jappale moy diw ngeen dox touti nga gis ni ndegat bu won mom la la gis da nit jappale du mom ngeen dox touti nga gis ni ndegat mom la kon fi nek ni yefi ag na ci nga xamé kan moy kan jekk nañu lol ndax yefi dama taxaso buñu démé ba yenn ñu ñëw tay bari bari di commencé manku ci sunu biir tamlé ko ci tesla yu kersa am lay wuss am lay jom dëmm njàmbaar yooyu bo dee ba gis ne mu ngi manq ci biir mbooloo ma da ngay jàpp ne am na crise moral boo xam ne ñu ci suñu biir te kuy seetantal nag tolluwaayu ñëw muy Sénégal da nga gis ne léegi situation bu crispe maanaam situation boo toll ci crise am ay melokaan ak jikko yoo xam ne mi ngi tasaaroo suñu biir ba àgg koo xam ne ni kenn mu jàpp tool ne dana ma ndax bu ñëpp dañ koo defoon ay cas isolé mooy yëpp yoo xam daal boo ko gisee ci balaa koo gisaat dana yàgg lool waaye dañoo àgg ci gis ne nag léegi fait de société la maanaam da ngay dem ba foo tourné ci biir mbooloo bi di nga gis melokaan yu mel noonu moo gën ba tax ñu baree bari seen yaakaar tas ñu ñàkk yaakaar ci ëmbal te nag li ci gën a tuumraan ci nag léegi mooy tur yi ëpp ci yi ngay dégg ñuy jalgati melokaan yi ak jikko yi li ca ay tur lay doon loo xam ne ni turi ay julit lay doon moo tax mu lay jaaxal lii ñu toll rek muy boroom ñaar tur rek ñaar ñu ngay dégg ñëpp ñoo téye nañ leen ci boo dégloo seeni tur ak julit la lay jox li ci gën a méttee sax leneen rek dégg ñu tudd ci ne diw jàngalekatu alquran la wala suñu daara la man ko biir wala ñu ne diw kilifa diine wala boog ci njabootu diine nga boog ko mën ci biir kon loolu kuy tiit te xam ci àdduna toll war ngaa tiit te wóoo ne suñu système de valeur yi amoon jëmbe bërk jëm mi ngi mabb bu baax a baax te nag buñ ci deful liñ ci war a def askan ci boppam mooy dem ba nar mel kon waxtaane valeur ak tesla yi am na solo valeur yi buñ ko bëggoon xam ne rek mooy lii tax mbir mën a taxaw ñu nekk lay tax mu mën a taxaw loolu mooy valeur ñu ne ay tesla yi valeur ci ak askan ci askan ñu ngi mel ne ay tànk ci nit nit bu amut tànk du taxaw wala boog bu taxawee taxiw ma du rafet wala du yàgg naka noonu tam askan woo xam gën nga ba ñàkk say valeur doo koo mën a taxaw wala boo taxawee taxawaay du yàgg wala du rafet moo tax ñun buñ koy gëstul baat bi ñu tolloo ci wolof teslaay lañ koy firee teslaay mooy ay valeur mooy su ngay sukkandiko ba mën a taxaw boo ko doon misaal ci tabax da nga naan semaine mooy déedéet semaine bu ngay lal teg photo bi ci kaw maanaam dàll woo mooy taxaw taxawaayu teslaay ci askan moo tax tabax bu mën di doon boo ko bëggoon a mabb boo gasee ba àgg ci semaine yi mabb ko booy bàyyi tabax ba di nar mel naka noonu tam mbooloo moo gis boo bëggee jalgate mbooloo ma fexeel ba seeni teslaay seeni valeur seeni adak seeni cosaan seeni pas-pas nga fexe ba nërmee ko bu nërmeeloo rek mbooloo ma dafay daal di nërmee teslaay yooyu nag dañ koy séddale ay xaat ramni ay xiyam baabi ko ak xiyam taabi xiyam baabi te mooy ay valeur bu contrôle mooy pàcc bi nga xam ne ni ci ay melokaani ki jikko bu nekkee ci nit dafay woo yeneen jikko yu bari yu baax ñu fekk si kon yooyu liñ ci ay valeur de contrôle yi nga xam ne ni dañ leen di woo ñu fekk si lañ mooy ay valeur secondaire mooy yi nga xam ne ni
1: dañuy fekk ci yeneen. Kon booy defar nit mënoo wax jikko yu baax yépp laay def ci nit, waaye dafa am ay jikko yu baax yoo xam ne nii l'essentiel la. Boo xasee def ci nit bàyyi ba nga bàyyi fu mu mën di dem day ak mbaa am day yokk waaye du wàññi. Loolu ay valeur de contrôle moom la ñu tuddee. Moo tax ci éducation ci loolu ci la ñuy sukkandiku. Daan jox misaal ba mel ne kersa kersa rek fexeel ba def kersa ci xale bi bàyyi ko mu dem. Kooku moom comme kersa xas na ci moom fu mu mën di dem am na wax bu ñu ndax kersa gi sax na ci moom ba nag misaal rek def. Moo tax ci éducation ci defar doomu aadama ci valeur yooyu ci la ñuy concentré wu sukkandiku. Loolu la Serigne Touba doon jàngale ci njàngale mu simple ne su la baax teyee fexeel ba tànn jéem jikko ju baax ta toog moom te bañ koo bàyyi. Nee na bu yàggee day mel ne day wooy yeneen jikko yu baax yépp mu fekk si ko nga daal di nekk nit ku baax. Waaye mën na jàdde nga safaan bi tam nag bu la nekk ci caay-caay teyee fexeel ba tànn jikko ju mel noonu war a dem nga doxoon moom bu yàggee moom day wooy ay bokkam ñoo fekk si ko nga daal di bokk ca ñooñu. Kon ci valeur de contrôle yi mooy tislaa yi nga xam ne nii mooy woo yeneen tislaa yi bokk na ci lu mel ne qiimatu tawxid mooy ni fexe ba wéetal yàlla gëm yàlla bu wér nekk ci nit ki, ñu fexe ba maanu ne ci nit ki, ñu fexe ba gëm sa dignité gëm dignité humaine mooy wàccuwaay bi yàlla jox nit nga gëm ko mu ne ci nit kersa am lay jom gëmum jàmbaar yooyu ay valeur de contrôle la ñu wax. Bu ñu fexee ba mu sax ci xale yi yeneen ñu koy baaxee dañ leen ni fees ci misaal tey ñu ne la bu ñu fexee ba def ci xale bi mu gëm ni yàlla kenn te gëm gëm bii dëgg si moom wéetal ko fu mu mën ci dem sellal day fekk si nit pas-pasam bu dëgëree dafay sellal ndax day gëm ne yàlla dawu la moo mën a lor moo mën a jëriñ. Kon lépp lu muy def boo te séntu ba Samba wala ma demb waaye mën cee xool di gëm ak yàlla boobaa ikhlaas mooy sellal dafay daal di ñëw. Su fekkee fexeel ba wéetal yàlla gëm yàlla ne ci nit ki ni ko yàlla bindi daf koy neex ni nga mel dalay neex te nit ki ni ko yàlla bindi bu ko neexee njënte yu baree bari du ci dugg. Bare na koo xam dafa gis mu dugg ci melokaan bu rekk suñu doon na ko yàlla bindee moo ko neexul. misaal ma lay jox rek mooy tey soxna yi di xeesal ñun yàlla daf ñoo bind ñu nekk nit ñu ñuul. kon bu ñu bëggee xees ñun yàlla bindee moo ñu neexul moo tax ñu bëgg a soppi melokaan. yàlla daf ñoo bind jox ñu kawar yu gàtt nga ne kawar bu gudd laay am kon na la yàlla bindee neexul. yàlla daf laa bind def la góor nga ne man jigéen laa bëgg a doon kon na la yàlla bindee neexul. yàlla daf laa bind la kat sa wërsëg maa koy dogal te lii laa jox nga ne il faut que mu nekk milliardaire wala mu nekk borom alal yu bari kon na la yàlla bindee daf laa neexul. kon pas-pas bu saxee ci nit ni la yàlla bindee daf lay neex loolu daf koy daal di fees. bu ñu leen ba pas-pasu bu ngëm yàlla sax ci nit mooy cir bi la yàlla jox daf lay doy mooy su fekkee ci wàllu wërsëg la doo sàcc doo wër doo wax naka suñu noonu ngir jot ci alal ndax da lay wóor ne wërsëg bu yàlla bindal boo mu mën ko mel bañ ci jot boo doon def pexe ci ak bët yàlla jundal ko doo ci jot. kon nga gis ne pas-pasu tawxid mooy ba léegi bu ñu war a njëkk a def ci xale yi ñu màggaale ko. suñ ko màggaalee moom jikko yu baax yépp daf koy daal di fekk. tey suñ fexee ba jikko yu maanu ñu def ko ci xale yi mooy bu xasee sax moom itam da ngay nangu sa morom da ngay nangu sa morom gëm ni moom itam suñu borom ci maanoom moo ko bind mel ko nam mel da nga koy daal di nangu te buñ nangu nangee suñu biir rek ñu bëree bëri mën naa defa. suñ demee ba nit xam ne yàlla moo bind te nee na ñu bind lépp doomu aadama moo ko ci gënal cër bi ñu jox doomu aadama jox ko beneen wàccuwaay ci bindaa ko ni loolu tam bu ko nit xamee moom ci boppam day respect boppam day jox cër boppam mooy bu ñu xamul li ngay jàpp yow nga xam ni ngay jaayee sa bopp. loolu def naa lu am solo la ci système daara yi mooy ñu xam ni ñu seqal ab jël ñoom bu ñu xamul ñun ñooy ñan ñun ñoo war a xam ñun ñooy ñan. loolu nag lañ koy may mooy ñu xam wàccuwaay bi suñu borom jox doomu aadama. kon boko xamé da nga xam ñom yaay kan waye tam xam bi ngay xam yaay kan da ngay xam ci ne sekkal moy kan moy da nga jox keur sa bok normal sa bok waye da ngay normal keneen lo do defa bu saxé kon nga gis né joxé wor ma ak jox keur sa bok da fay dal ni ñu tek ci jappal ni kersa su taxé ba lu sax ci xalé bi yeneen jikko da fay fex moy nit bu xasse am kersa day lamb kersa digeum ak borom am na lox bu ko def mukk ngir musul suñu borom ko gis mu ko def lo jikko ju kawel do xamni ci kersa lay jikko moy nga dem ba am lo xam do ko def ngir gëm nga ni yalla mi ngi tim ruf lo ko def mu lay gis dañuy nekk ni am na soxna so xamni dafa ma ci sekk morom borom diko waxtan diko waxtane bañ dem ci barab bo xamni ni man nañ fa def lañ bëgg def bañ demé bu ko def soxna suñu ko mba fi kenn ñew fi waye la fi de kenn ñew asaman ci dama ñu ci ak bidiw mu ne ko ayna mu kaw ku haasi mu doon ci defal bidiw anam waaja dal di delo ci xalam xamna ko ndaga fi kat lo wet wet amna ko lay gis te koku war nga ko rus kon kersa bu saxé nit ki day am kersa digi mak borom lu bare bare do tuk def waye tam da ngay am kersa ci digi sa bok man amna lu bare bare lox nit bu ko def ngir mom ci bokum dafa rusa gis bokum muy nek ci melokanu benn amna ño xamne buñ toroxa sen bok mu rawat na ci kanam ko xamne bokku ñu mom pass pass fa nga dañ dafa toroxa bok ngir rek alal ak ne wala ñu mel lolo ko am kersa digi mak bokum du ko def nonu tam ngay amé kersa ci digi sa mbokk nit ñi motax ba leeru kersa bokku na ci valeur yi ñi ñëk raxas buñ bëggee yaq aw askan moy taxé ba xalé ñu genn ci ñoom kersa lool nañ ñu koy tambalé ci ciol motax sa yoxé gis sa doom mu sol mu ndaw solo war nga am ak mom jëtaay te woor na ni am na commencé sopp ci mom amna ciir yo xamné ni mësta na lu mu feñ sa yoy gi xeye gis mu feñal ko jappal ni amna sopp ci boy dugg kon kersa mom la ñuy ñëk raxas ci ñu yaax kat yi ci la ñuy ñëkke liggéey mo tax legi xalé yu bare bay wax yi amatu kersa ciol gi amatu kersa doxé yi sax amatu kersa te loolu liggéey la bo xamné ni ñu sékkal ak ñu ñoo koy def te loolu nak sentu ñu daara yi ñu liggéey ñu am solo mo tax am lay jom ñu taxé ba xalé yi am ñuy jom lox da nga li jom na ko def te ñu dëgg ci yow su xasse ni ci nit nit dootu wax lu dëgg nit day dem ba jom ba wax lu dëgg ak situation ñu mën ci mel dëgg lay wax ndax jom na wax lu dëgg nit dara dem ba jom ba wo digale nit ba ngeen wax la ngeen di wax nga genn wor ko nit day ag ci dafa ñu jom def nit dara dem ba jom ba ma sama diine ji duma ci connaissance lu bari ñu doon tuddé ay nitu diiné dañuy dundé diiné ju way dundé dul diiné dañ ci commerce lool ma'ruf lu xam lool nit ko am lu jom do dem bay jaay diiné ngir defal ko aduna yoy nak bu ngeen da ba nit do wax lu dëgg nit do ko wax nit do ko xoyé diiné boba dëgg ak dëggal sello da fay dal di tassaru ci bir askan do mi jël tax nak kenn di contrôle kenn boba ku nek yaay nek sa contrôle sa bop yaay contrôle sa bop ndax am na lu jëmbat yow nan taxé ba xalé kon am lu ñuy jom ñu def ko ci jom moy ñu taxé ba nañ jom ba wax lu mu dëgg nañ jom ba wo nañ jom ba chaaxale diiné ak diko fay lool lañ ci gëna bayyi xel bu baaxa ba nan tax ba ñambar la ci xalé yi jambar jambar moy nit ko xamne ni da fay fokk liggéey da fay gëm liggéey waye dañ da fay gëm réalisation day gëm ni dama wara am luma gëm ci taw suuf lool lañ taxé ba la ci ñun té la ci xalé yi moy ni gëm jambar jambar da dëgg koy wax lamuy def nakoy man tay da koy def ci nam ko wara def diko def ci waxtu woon ko wara def waye gën diko jox ciir buñ ko wara jox do jambar mo koy def ci nit kon da la tax nit ki bëgg liggéey da koy tek ci man la ñuy def da koy tek ci gëm ni dama wara gëmul dara da koy tek ci lepp muy xéeti tayyal ak bayyandiku tam do ko gis ci mom kon nga gis ne am na ay valeur bu kon ko yo xamné ni bu ñu taxé bam sax ci law ni rek am na yeneen bari daf koy fekk lu melni tawhid lu melni kersa lu melni am lay jom lu melni ak njambar ak lu melni ak manu def ñoy def yi kon ku nek ñu xam nga ne valeur yi mu tuddu ñepp ko soxla waye ni ak suñu daara mom moko gëna soxla daara yi ñoko gëna soxla ndax ñoom lañu sentu ñu def ko ci ñu def ko ci ñoom lañu sentu ñu def ko ci xalé yi dañuy faral di wax ni faqidu shay ila yuqti nit lu mu amul mënu ko joxe motax ñu tax ñeen ba ci kayo nek ñew ñu diko dund amna amna solo non dafa ko melni la fa ni passé lo xamné ni xeyna mbirum biir nak waye situation bu mata taxaw ndax day bir yaq bu réré ci bi dara dafa ko melni tay lebal bu ñu démé ci jotaay yi ñu faral di def ñu né dañ la wara dalal ci hôtel wala jël ansars kon dañ la wara jox som sangam ngeen defay hôtel bi ak lañ fay nekké la war ko fay am ko melni tay lebal dafa am ñoo xam dañu jox hôtel ñi ñëk suñu daara yi dal di waxtaan ak yow ne la dama lay bindal kee nga fay la 5000 francs bu ko defee mu wan ne sama hôtel nga dal boo demee ñu fay la man 5000 dong nga may jox ma bindal la kee lu ñu ne ma nag am na suñu daara yu bare bare yi ci jaar xamul la loolu nag bu wëree moom jàppal ne ña ko seqal xam nañ ko te xam nañ ne kon kii kat la muy woote dugg ci moom nit nag bu xasee xam ne lu ngay woote dugg ci yow maanaam lu bare bare

kon da fay lene lolu te kam waxe wax deug dafa bokkon ci jotaay ba te jotaay yi mujj yi dong nak ci lolu amé lolu dafa ne seigne daari war nañ ci gëna waxtaan ak bay ci xam moy fi nek ni bo demal tay ci dekk yu bari bo fa demal tay même buñ la dalé ci hôtel nek da lay tudd sax nañ lay contrôler ba xam foy fanan moy fanane kan ngay sétal lepp dañ koy bayyi xel dila jangat di xam yow yaay kan dëgg dëgg lolu kon def na ne melokan la wo xamni ni kon ñun war na lo xolaat bu bare bare suñu bok xamit li nit di sent ci ñu waye tam xam nak lan lañ wara def ci nit ñi ay sa bok kon am na yu bari yo xamni ni mëna sa bok crise de bonheur am moy jikko yi commencé di mel benen ñu dafa wëllu ni bu ngi doon tënk dañ koy tënk ci diine mo delu gannaaw dundu diine mo delu gannaaw ci ñu fini diine joom ñuko mokal bari na lool mokal alquran mokal hadith yi diya atté yépp man nga ko mokal waye nak dundu diine mo jafé mo mank ci sa biir ku dundu diine li mo xol légui do ko def do ko def té nit la bu démé ba pass passam nekkatu na mo rona mé ci biiram day bari yenen melokan yi ci jiddo lo xamné ay yaqku yaqku lay jiddo kon man bay xéte ni suñu jafé jafé ni ci suñu askan yi ñëw ni li ci ëpp mu ngi dellu ci pass pass bu wërtu bu yëngutu suñu bi loolu la mo rafet té nak suñu borom ku nekk ci def la bidu def na ñaari xaar am lu ñuy wax ruux moo yëg yëgu biir bi ak yaram fi nekk ni ni ngay lekk di naan ngir saw yaram mëna dund ruux gi non la laaje ñu koy dundal pass pass nag mooy dundal ruux motax nit bu demee ba pass passam yàqu day am biddi ba mu def ci biir biddi spirituel maanaam biddi boo xam faraax ruux yi boo xam da koy def ci biiram mooy la fa waroon nekk du fa war a nekk biddi boobu nag tubaab ruux bu nekkee ci nit daf koy dural jafe-jafe yi bare bare day nekk nit ku faible dootu dëgër dootu mën a supporter dara dootu mën a muñ dara ndax la ko doon tax mën ko def daa nekkul ci biir mooy nit koo xam ni lépp lay ragal pas pas bu nekkul ci nit lépp lay ragal su ne ñun pas pas bu manqué moo tax léegi koo def dafa tiit su ne koo dajal rek ci tiitaa ngi la nekk kee ma ngay tiit alal kee ma ngay tiit ëllëgë kee ma ngay tiit ma nga post keneen koo gis rek fi mu ne ci tiitaa ngi ci lay dund ndax pas pas bi moo manqué ci ñun moo tax amatul ñu mën a supporter ñu mën a nit kon lépp ngay ragal moo tax suñu jàngale woon ne soo ragalee sa yàlla ca li dëgg soo ragalee yàlla ca li dëgg ceew leneen lu dul yàlla daf lay ragal waaye nag ñeme yàlla bu xasee na ceew leneen lu

0: indi seen xarkanam. Da ngay yëg ne ni ci ko lay sidna dañoo mërumul mënul ñëw waaw. Loolu mooy fii bu ñu wax cas de dépression. Maanaam dépression mooy nit ki jekk-jekk rek mel na ko jaar, mel na ko tiit. Nekk situation bu critique te doo xam sax lu ko war a jëndu loolu ñu bëri. Mooy ñeen ñi dem ba bi ñu dee feebar ci wàllu xel di leen dal. Ñeen ñi dem bay xaru ñu gis phénomène xaru lu mu bare rek. Lu koy waral mooy lu tuuti rek ngay def ni ki mu dem xaru. Loolu mooy ne yëg-yëgu biir moo ko amul. Kon nag defe naa ne jikko yi bu ñu bëggee waxtaanee dal li koy tënk mooy pas-pas moo manque ci nit ñi. Kon diine ji ñu ngi fi en tant que ay texte ñu di ko mokkal waaye nag di ko dund mooy nag. Ñu jàpp nag ne daara yi moom mën na noo am taxawaay bu am solo ci dekkalaat jikko ak melokaan ñi bëgg si nit ñi ñu defaat ko ci nit ñi. Ndax dañuy wax ne doomaara mi ngi mel ne garab. Garab dañ koy jëmbat muy tuuti wala nga ji ko mu sax. Muy tuuti nga di ko arrosé. Boo folet jotee nga fenet maanaam nga taaj. Bu def engrais jotee nga def, bu def fumier bi ëllëg bu jotaa nga def. Léegi nag nañu jàpp ne da ngaa wut garab muy maam. Jëmbat ko ci sa bunt kër. Def ci li nga ci war a def lépp. Ba mu xëy àgg ci war a meññ nga ne ko màngo ngay meññ. Loolu mënta nekk moo tax fu nekk nii ñun situation fu mu toll nii nii doomu la mën a mel parce que fi ñu jaarale nit ñi bañ agsi fii loolu doomu la mën a jox mënu ta joxe leneen. Moo tax ñu jàpp ne pour ñu joxeentu il faut que ñu delluwaat ci daara yi ak école yi jëlee ku tànk yi jëmbataat ci ñoom jëmbat lu bees ngir bu ñu màggee mën ñoo jox li ñu mën a moom lañu jox. Kon dañuy wax ne nit ki dañu nekk ndaw ba xëy sax ci bi jàll boo wëttu moom lay faatuwaaye. Leneen dañ naan nag jikko borom ba gas nga jikko bi la sa koo sopp waaye sopp gi day yeex. Moo tax leneen bu ci ñu nekkee ba toll cee ndax bi boo ko bëggee sopp balaa sopp ko ak dundam jeex. Moo tax ñun changement dañu bokk ne moom la ñuy séntu kon ñu ngi tàmbalee ci defar nit ñi. Loolu nag la Serigne Touba teel a loo xam moom. Moo tax bu ñu ñëwee ñu tàmbalee ci tarbiya door a jub mboole toog njàng leen. Kon nag gannaaw ba daara yi ñuy waxtaane ñoom bu ñuy jot ci xale bi ci juróom benn at juróom ñaari at ci dañuy jot ci xale bi daara yi bëree nag bu ñu koy yóbbu xale yi ci juróom benn at juróom ñaar at ci dañu leen di yóbbu. Moo tax Serigne daara bu nekk na bàyyi xel ne responsabilité bu 10 gàll la ci loosam. Ndax xale bi ñu la jox maam juróom benn at juróom ñaari at nga téye ko ba mu xëy nekk mag na la wóor ne nu mën ti mel sa responsabilité ci biir. Bu baaxee sa responsabilité la bu mel na mu war a mel sa responsabilité la. Bu biir la nag boo xam ku ko xam yaakaar naa ne bu ñu la ko xasee dénk da ngay fàtte sa bopp ngir ñu ñu la dénk. Moo tax xale bi bu ñu la koy jox yow mën ngaa jëmbat ci moom melokaan yu la neex ndax taqoo bi ngay taqoo moom xale bu ñu la xas jox. At yu lëmm mën naa am benn yoon lay dem seen kër wala mu toog at yu bare bare di dem seen kër. Kon taqoo naag suñ daara te seen jubaan yéen a woon na defar taqoo la laaj. Kon xale bi nga taqoon li nga war a def ci moom war nga koo mën a def ci moom. Kon bu xale bi mënut li mu war a mel yow yaa échec yow yaa ñu ko jox yow yaa fasal yow yaa ñoo jox waaye du ko jël xale bi. Moo tax dañuy wax ne xale bi mën ta jàng amul jàngalekat bi mën ta jàngale moo am. Loolu nag lañ ci gën a bàyyi xel ñu bëgg ñaan xale bi dafa naqar xel dafa naqar fekk la méthode bi ñu yore moom lañ war a xoolaat. Kon Serigne daara responsabilité bu 10 la ci nag ku ko xam ngir nag daara yi mën a gën a taxawee taxawaay boobu ñu séntu ñëw jàpp nañ ne am na laru xam lu jàkk ñu bàyyiwaat ci xel. Li ñuy wax infrastructure mooy nekkukaayu xale yi jokk ñu bàyyiwaat ci xel. Fi ñuy dëkk fa ñuy tëdd nañuy fañ nekk barab bañ nekk ci lañu war a gën a bàyyi xel muy envi def fa environnement boo xam ne nii dana favorable ngir ñu mën faa defar doomu aadama. Xale yu bari ñu ngi daw daara ba ñu jàng condition daara bi moo leen di wax mu métti. Da ngay dem daara joo xam ne nii wanag sax du fa am wala wanag waxu nekk yow boo ko duggee doo ko mën a dugg boo dund ndax nam mel.
1: lolu met na ci xalit nga dem daara jo xamne dañu tek ben nit bo xamne kenn nit mo ci wara def wala ñaari nit ñu def ci fukki nit wala fukki nit nangam tangor rek yow do ci duggé tangor bo mëna la dax lolu kon ci xalé yi nek il faut que ñu gën ci bayyi xel ba def ci environnement bo xamne day xëc ci xalé way du ko dax tay buñu démé ci dëkk yi ñu xam bo démé fa xalé yi jàngé afaan di mokal do ko duggé do ko gën nek ko fay nek na mo rel non lay mel xale bi sax lan lay fofu mo koy gëmal seen tir ndax lam tay gis kon nek way xale il faut ko gën ci bayyi dal ngir mëna def ñoom ñu mëna def ñoom jikko ngi ñi jo xam ni bayyi mu ci xel te mi soso ci daari lañ lañ moy xale yu tedd ji tabalo loolu li tam dafa wax ne nan xale bu amé juroom ñaar ak nang leen takale ci tebukaay bu mané nek wax na goor jigéen dem goor ak goor sax war ñu bok ben lam soké man ndax tampalo bi seen yaru tampalo amna melokan yu safaan yu ñu jur yo xam ci kanam lay fék kon barab bi xalé yi nek lañ ci gëna bayyi xel tuddi daara nak bu force kon ki may def na fék mu mëna matalé condition yi ngir mëna am condition yu xawaram lu mëna def xalé kon loolu mooy infrastructure mooy bi ci suuf am na ñu des spectacture mooy jikko ak melokaan yi ci kaw loolu dañ cee war a liggéey bu baax a baax ci biir daara bi war na loo taxe ba xale bi bu mu fi gis melokaan yu bokkutal liñ bëgg a def ci moom tàmbalee ko ci suñ daara bi tàmbalee ko ci soxnaam tàmbalee ko ci ñeneen ñi ne ci biir daara bi yépp ku ci nekk la nga taxe ba melokaan yi ñu bëgg a def ci xale bi dane ci yow dañuy wax ne nit boo ko bëggee defar jarul dóor jarul saaga jarul xulu fexeel ba mbay mi nga bëgg mu mel ko ba noppi nag toog mu lay gis bu yàggee day mel ne jàngoro joo koy wàll loolu lu xam la kon nan fexe ba melokaan yi mu bëgg mu ne ci xale bi na nekk ci ñun ba noppi nag toog xale bi saa yu xëyee fu mu toll la ñuy gis bu yàggee duñ dóor duñ saaga duñ xas waaye ni mu bëgg xale mel ko dana ko def kon jikkoy ak melokaan ñu ñu gën cee bàyyi xel waaye nag loolu lañ koy may moo ñu joxaa ji cee formé waajal jàngalekat yi jàngalekat alquran dan koo war a waajal xëy na man jàpp naa ne njuumte li ñu dal ñu bari ñun mooy rek dañoo jàpp ne ku mokkal alquran rek mën ngaa nekkul jàngalekat ñu jox leen xale ne dañ leen di yàgg leen jàngal kon nag jotewul dara nag mën ngaa gis koo mokkal na alquran waaye nag mënta yar mënta jàngale ndax jàng ak jàngale bi yar aar la maanaam xeetu fànn la fànn boo xam dañ ciy waajal nit ki ngir mu xam kon wàccaay woowu jàpp naa ne bokk na ci li ñu war a gën a yittewu ci bi daara yi laaj nañu waajal jàngale bi ba mu xam ne ñu wax psychologie maanaam psychologie de l'enfant maanaam psychologie afaan xale fu muy toll dëgg-dëgg lan la laaj ñu def ko war a xam ndax dañuy xam ne xale buy door a dugg bu nekkee parental bu nekkee xale bu nekkee maanaam toll ci ñor bu nekkee waxambaane bu nekk dafa am lu mu laaj sëñ daara war na koo xam war naa xamit pédagogie ni muy avancé yoonu jàng ak jàngale war na leen waajal ba nga xam yokkandiku wala boog yu yees yi ci am te daara mën koo jëriñoo ñu gën cee bàyyi xel circonstances yi ñuy dugg ci adduna bi toll ak fi jamono ji toll ab suñ daara daf ko war a xam ndax mooy tax mu xam ban taxawaay la ci war a xam waaye nag wax dëgg yàlla ñun bu ñu delloo ci suñu daara yi lami dañ gis suñ daara yoo xam ne ni nañuy doxale dañuy wóor ne lii moom bi éducation bi pédagogie mënu ci benn moom ay dox nañ yoo xam ne ni day wuute lool ak li jàng ak jàngale bi yar laaj li ci nekk nag mooy yàlla dañuy dem ci waxtaan ak nit mooy lamal ba ma tàmbalee jàng ba mooy jubbal ko amoo loo may jàngal soxla ma seen nangam nangam te mbir mi ne bu war problème yàtt ko yàtt xam-xam ko yàtt maanaam tolluwaay la moo tax kii kii la ñëw rek da war a ngoo mën a dégg waaye ñu bare bay booy wax ak ñoom nañ lay njëkk a tontu mooy man ba may tàmbalee jàng ak jàng ñëw boobu jubbal ko kon ay benn yi ñu ci biir yoo xam ne dañoo lànk ci liñ lànk te bi ñu sopp ko te dara du sopp loolu nag wax dëgg yàlla dafay dàqonte nag léegi ak ñu adduna bi kon adduna dafay laaj
0: ngay yeesal di beesal yeesal beesal bi tepp wu ne nga nekkon la ngay bàyyi waaye li ñëw ca lu bees da ngay xool lañ ca mën a jariñ nga jël ko la la ca amul njariñ nga bàyyi ko ak ñoom kon jàpp nañu daal liggéey bi dëgg-dëgg mu ngi ñu fexe ba am daara ju équilibré daara joo xam ne nii la nit kii soxla ci wàllu yaramam dafay mat waaye que la muy soxla ci wàllu ruuxam dafay mat barab boo xam ne nii bu fa nit génnee ñaari tànk lay taxaw waaye nga taxaw benn tànk nit ñaari tànk la sun borom bind ñu war koo taxawe boo taxawee benn tànk taxawaay bi du yàgg wala boog dana metti ci yow taxaw benn tànk nag mooy ñu defar say jikko ba mu mel na war a mel waaye sa yaram mënu dara loolu laa taxaw benn tànk wala ñu defar sa yaram ba mu mel na war a mel waaye say jikko dara mënu ko da ngaa taxaw benn tànk fi nekk nii leneen nga dégg ñu wax ne maanaam ñu naan la koo gis ñu nangam ci réew mi borom alal ci réew mi daara yi lañ borom waaye nag ñu ndàqal màjjal ci dëkk bi nag daara yi ci lañ jënd moom maanaam réew mi kon ñu bàyyi ci xel kon mbir mi il faut que ñu jàngat ko jàngat boobu ànd ak moo boole jéem a xool li ci war a sopp ñu jëm sopp équilibre boobu nag dara tëyu ko ndax it nag nit boo defaree yaram bi te xamul suñu borom ay frontière am mën ko jaamu yàgg waaye tam nit bu xamul lu wax ak réglement yi saytu am réew bu ko mën a tënk du sa mën a tënk loolu tam dañ ko war a xam réew mu nekk fa am ay loi ak réglement yoo xam ne moo ko tënk ànd nañ ci wala àndañu ci loolu leneen la ndax bu ñu ko bëggee soppi dafa am yoon bu ñu jaar ngir mu sopp waaye nag li dee loi ak réglement yooyu mooy tënk réew la il faut ñu jéem tënk suñ nee loi Sénégal day aaye ko jéem nga ne man par poste damay jéem ah boo jéemee ma ci fekk nga jéem ko assumé parce que loi moo ko moo ko bu ngir mu soppi ko la ma la def li nga bëgg a def kon war na liggéey ci loi yooyu ngir mu soppi waaye li fa loi yi ma fi nekk moom dañ caa war a tënk kon war nañu xam li ñuy wax législation scolaire mooy am njàng ak njàng dafa am ay loi ak réglement yu ko tënk ci Sénégal loolu jàpp nañ ni war nañ cee gën a xuus dañ cee xam xëy na li ci ëpp solo nag mooy nu ñuy fexee ba mën a sukkandiku suñu bopp ci wàllu alal jàngam jàngale kuubu cherle man li ci mën laaj ci man man dafa bari moo tax war nañoo xool yan mooy lañuy sukkandikoo suñu bopp ba suñ daara yii booduñ ko teg ci màjjal du ko yor du ko yor màjjal mën nga yor daara si am am dara ñëw gën a xaal leneen ñu def ko waaye bu ñu bëggee liggéey bi dox dëgg dëgg il faut ñu seet ay source yoo xam nañu ci li ñuy sukkandiku ngir mën a financé daara yi mu ay source yu sax yoo xam ñoo koy gis tuur suñu bopp gis naa ci jamono yii paase ci benn commune ci Sénégal commune bu ne day joxe ay ndimbal koor sukkandiku koor wala mel ndax ay nguus ñu dajalee suñ daara yi ak way laago yi ci benn jataay ne dañuy joxe ndimbal waaw man man suñu daara kañ la nekk laago bañ koy boole laago dara ñëw lu seen bopp indi waaye dañu buñ ay laago ban muy boole yooyu ma nekk mu ñu war a xalaataat tey benn way bu jógee fële nee na Mamad di kër lay def dem fexe ba am mel xar wala yu mel noonu genn mën a ceeb ñëw togg ko séddale ko filmé la yóbbu nga ne day dimbali daara yi ca benn ñu préparé la boo sama naam sax du mat ma nekk ay mbir la yoo xam ne nii war na noo xoolam naka dañuy sukkandikoo suñu bopp ba mën a financé suñu finance loolu nag def naa liggéey bi bu am solo boo xam ne lenk daara yi ñuy mën a xalaat jàng ak jàngale mësta nekk gratuit bu njëkkee suñ daara bi ay tool la amoon di ci bay bu nawetee xale yi dañuy bay bu noore ñu sàkkee kër gi rabat néeg yi defar ko bu ko defee ci boo ci pepp mi di dunde sëñ bi dinay jàngal comme nag léegi daara amatul lépp financement moo koy def da ngay tabax da ngay xëy joxe dépense da ngay fay courant da ngay fay ndox léeg-léegi kon war nañoo xool fan la ñuy sukkandiku ba mën a financé suñu ndox kon foofu li ci nit mooy lan jàpp ne jàngat jàngale métier la dañ koy def métier métier la bu la mën ko yor yow doo ko mën a yor tey bu fekkee da laa yor métier li ma moom laay liggéey te mën laa fajal say soxla il faut que nga bàyyi ko fa di mucc yor fajal say soxla loolaa nag gàllankoor dafay daal di kon lan jàpp ne jàngale alquran métier lañ ko def metti mi lay mëna sax suñu bokk fexé ba man
2: ko LOFM 106.0
3: a'udhu billah bismillah inna waliyallah حصن الأبرار الهداة عن مكائد الفجار البغاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بتلألؤ بهاء حجب عرشك من أعدائك احتجبت وبسطوة الجبروت ممن يكيدني استترت وبطول حول شديد قوتك من كل سلطان تحصنت وبديموم قيوم دوام أبديتك من كل شيطان استعذت وبمكنون السر من سر سرك من كل هم وغم تخلصت يا حامل العرش عن حملة العرش يا شديد البطش يا حابس الوحش احبس عني من ظلمني واغلب من غلبني كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز بسم الله الرحمن

0: اكفني شر كل أحد ومضرتهم وكيدهم وعداوتهم يا أرحم الراحمين. بسم الله السميع، بسم الله العليم، بسم الله المعين، بسم الله.
1: بنو اف ام 106.0
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mai atum 2026 ci diirub ñent wër djublu way mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
1: Benno FM 106.0
3: mbokk yi ñi ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio

djom jandu fanti wadu juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski Madina Touré mu ko yegal ñepp bayiwul kenn serigne Omar Touré neena suko manal kenn ku nekk dina ñew ba ci yaw jox la mataxal waye ku deg kamiri jappé ko muy ndaw wala mataxal li nga xamé ni mom la yone ci yaw moy fatali ñepp nañ di magal gi magalu beuteek la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajal waxtaan ak mbolem bi yewi len ma ngi ñaan kep ko ci deew yalla fac ci adio ci barkep serigne Mor Fatou Touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

ni safo sen radio ben fm 106.0 fi ci Touba di len siar bu baax di len dokkel di ñaan yalla defal ñu jamm ju bëre bëre bëre di siar bu baax señ fallu mi dem joxe yeug xibaari sank di siar sun technicien bobu mamour fall pdg ñep ñi nga xamne ñoo nek ci bi de équipe technique bu radio ben fm di siar mbokk auditeur yu bu baax baax di len wax ni ñewati nañ tay ci sen kaddu askan bi ak tam yi nga xamne mum lañ faral di discuter ak yeen tay ji nak ñu wara waxtane li nga xamanteni modi teur daan yi tal yi ak jakku yakku yi nga xamne ñu koy nemeku fi nga xamne do daan warna fa mëna am te am fo ak fi nga xamanteni ñu koy def do daan te ñew ko am loolu lepp ñu bëgg waxtane tay ji ni ci sen émission kaddu askan bi inshallah di ko jaar ak yeen ci numéro bi di 78 113 21 22 waxtane li nga xamanteni moy tal yi bi jariñu do daan bi lan lay firndel ndax fiñu def do daan ci pour sécuriser wala bok do daan yi nga xamé ñing koy def comme genre boom yoy non nga xamanteni doon lo xamé doona lu gën lolou lañ wara waxtane tay ji ak seen xalaat ñukoy taxir lu mbokki auditeur yépp ko ci am xalaat bo xamné mën nga ko partager justice souf moy 78 113 21 22 78 113 21 22 fofu lañuy ande ak yeen xamna ñi xam ci kam rek seigne mamour mbokki dugg ci inshallah

genre boom lay doon yoy yep doon lo xamanteni ñu wara mëna waxtane la tay ji pour sensibiliser walé askan bi mëna dalé walé message bi ba nga xamné ñu ko dégg ku nekk dina ci mëna baye xel diko jaajeufal mom ci di colaborant comme nim ko faral defé ci temp bu nekk di wax xalaatam diko jaajeufal bu baax ma sha Allah amna solo ngeen jaar ci numéro bi rek 78 113 21 22 78 113 21 22 ci lañuy andé ak yeen pour mëna waxtaan ci li nga xamné moy temu tay bi muy ndariñu door daan yi fim wara am ak fim wurtu am lan dima seen xalaat amna bu kenn ñewugul rek dañuy daal di yëkëti ci kanam maam.

0: jërëjëf.
1: Ok, jaajëf di ko jaajëf laat bu baax moom Sidi Bahdat si leer yi am solo yi nga xam ne ñëwaat na ci comme wax na tamit si wàllu usé yi nga xam ne ñu koy sànni si ñu ngi koy tuur ci tali yi loolu tamit luy yàq tali la buñ ko mënee bàyyi xel tamit mooy doon li gën ñu jël mbokk mi di yëglu asalaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ñu ngi lay siyaar bu baax.
2: Amadou Ba. Maa ngi lay ziar ba.
1: Ñu ngi lay delloo ziar bu wér.
2: Affaire tey mu nekk man lool.
1: Dëgg la.
2: Allo.
1: Allo waaw. Ñu ngi lay
2: dégg. Maa ngi lay ziar nag
1: maa ngi tey. Ñu sant bu baax.
2: Maa ngi lay nuyu man lay ndongo si Saliou.
1: Waaw ndongo la si Saliou ñu ngi lay siyaar bu baax a baax.
2: Alhamdulilah maa ngi leen di nuyu sama ndeyek si Fall. Parce que tamit c' est bon su ma taalaa xale ñëpp. Nuyu Baye Mourou Ndiaye Baye Mourou Seck. Ñu ngi siy Ibrahima Xalla ngi li moom génn léegi daa ngi waxtaane lu am solo buñ maanaam tali yi ci dëkk beeg yoon yi amulu gis nga dëgg buñ ko dul wax buñ ko dul wax njiit dig lëndëm rek ngay nekk njiit loolu
1: dëgg
2: gis nga tali yii nii ñu naan dafa yàqook yàqul tali bu yàqu nag laa xam ne waxuma def suñu war a def tali waxuma ko tali bu yàqu kenn waru koo defar ko dul maire yi ci ñaata ata ngi nii maa ngi koy wax ba léegi kenn kenn dégguma tali bu yàqu fii maire yi moo koy defar kenn waru koo defar ko dul maire yi moo koy réparé mais bu dee tali boo xam ne bu war a defar tali bu bees tàq foofu état moo koy defar moo am compétence am man conseil municipal laa woon damay wax dama koo xam dama ko dee wax léegi kenn wedduma dama lay wax le tey jii nga dégg ko gis nga maire yi su benn entreprise ñëwee dagg tali bi maire defar ko maire day dem plainte entreprise boobu yóbbu ko ci yoon entreprise bi ñëw fay xaalis boo xam lu ëpp la ko maire feri woon fere nit ñi fokk tamit ñu xam buñ jéem a lëndëmal askan bi leen wax naan ay nangam a nangam ay état état tali bii ñuy wax nii soriwuma dara mi ngi nii taka seen moo ko fi def maire def ko fi gis nga maire bi Abdoulaye Harka ñu kenn mu ko bañ fi que mooy suñu njiit nit ku la jiite mënoo wax a wax a wax dootu la jiite waaye su ko waree wax dëgg da nga koy wax dëgg parce que sa alal la yor alal jam yor moomu ko ñun ñoo ko moom dakaa wa defaa ci dëkk bi ñu gis suñu bopp léegi nag mënu lee ñëw jëlu alal yi def ko ci dëkk bi ñu wëlbati ku naan dafay def lu baax donc Sénégal nag dafa am loo xam ne man wax dëgg yàlla war nañ ko bàyyi koo àndal ne moo baax ba koo àndul na baaxul loolu askan war nañ ko bàyyi di génn li nekk ci yow ci xalaat rek yam ca ne lii diw war na koo def wala diw waru koo def loolu mooy dëgg yow mënoo kaas dara ci jamono ja nga nekk yaa ngi faral ay nit di ko kaas di ko kaas ba ñu jógee fa amoo ko nga wëlbatikuwaat taxaw di wax naan ñii nangam nangam loolu dëgg di yoon nit dafa am loo xam ne si yow songor war laa may sax yenn yi Abdoulaye Harka tali yi ñoo ko defal man tali fii ma dëkk nii damal fii ci héliport bi ba ci rom point alum gi fii ba génn ci ba ci romb gendarmerie ba ancien garal fan ñu wax foofu tali boobu fan ma fa baax foofu laa dëkk fan la ñu wax foofu fan ma ci baax waaye mu fekk sa bi ma génn fi di ko wax man ñu sa bi ma fi ñëw bu tembi amee ma koy wax yaa ngi dégg nga dem ko réew mbusio bi googu tali doo fa doo fa teg ba kooku état la ba ko ma ne état laa koy wax du ba ko wax maire yi su lu maire war a def maire moo ko war a def lu état war a def état moo ko war a def nit ñi tamit dañuy xam li maire yi war a def ak li état war a def yaa ngi dégg tali yàqu yëpp maire moo ko réparé te ñoom dañ leen foon ay jamono maire bi jënd na fi ay engin jënd na fi ay matériel de lourd pour defar tali matériel yoo yaa ngi ñu bañ fi duggee di ñu ko wax naan ak nangam sangam amee rajo yëpp boo wax léegi amam lu ñu fi def benn tepp tali defee lu ko fi dañ ñu wax man bu fi maire defee lu baax dama koy wax parce que bi mu fi génnee fii def ay kii ay luuma dama ko rafetlu njëkk bokk ñu ko njëkk rafetlu man du ma sëkk jëf ku def lu baax ma wax ko sir na Ousmane nekkatul si nguur gi ngir yàlla ak yendu bi ku ko opposé na nga ko bàyyi nekkatul si nguur gi xam moom waru dëgg yàlla moom mooy naa bàjjan nekkatul si nguur gi Amadou
1: dëgg la macha allah dong Serigne Sall ñu ngi lay siyaaral bu baax jërëjëf di la jaajëfal si kàddu yi am solo yi nga xam ne yëkkatime ko si thème bi am na solo macha allah di ko jaajëfalaat bu baax tamit si leeral yi am na solo comme ni mu koy waxee rek noonu lañ koy faral di defee compétences yi ku nekk li nga war a def état mairie comme bu fekkee yàqu-yàqu yi mairie bi la mais tamit léegi boo xamee te l'initial la war a doon tamit état moo jàmpa responsabilité donc am na solo lool macha allah si leeral yooyu nga xam ne dégg nga ko ñun foofu la ñuy ànd yéen 78 113 21 22. Ku bëgg a àddu si thème bi rek dóodaan yi sax moo doon thème bi waaye tamit boo waxee dóodaan foog nga waxtali tamit wax nga li yàqu-yàqu yi xëy na loolu moo tax thème bi gën a yaatu noonu mais njëriñ li dëgg-dëgg mooy dóodaan yi fi mu war a am ak yenn dóodaan yi lan moo tax ñu koy def ak yenn buum yi nga xam ne ñu ngi koy utilisé di ko def comme genre dóodaan yi yooyu noonu am na ñoo xam ne sax ñenn ñi ñoo koy def fañ nekk ngir sàmmoo li nga xamante ni mooy kaaraange foofu noonu ndax yenn safar yi wala boog yenn saretci yi fi ni ñuy dawee day daal di jéggi day lool lool lool ba xale yi sax bu ñuy passé duñ mën a kii xëy na loolu mooy tax loolu di am ñu yoon mbokk mi. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam rajo bi ngay xaw a wàññi tuuti baax waaw ñu ngi lay siyaar bu baax.
2: Siyaar bu baax. Maa ngi koy.
1: Ñu sant bu baax a baax.
2: Ndaamante am dëgg sax ci yéen. Damaa xam seen mor bu ndax la suñu borom yàggal ko fi lool. Mooy la ñu bàq suñu tubaab. Ñu ma leen jàngul suñu tubaab yëpp fekk ko émission ni mu doxee. Wax na suñu bi. Wax dëgg. Ko xaste. Boo nit ko war a def nga ne da ko war a def. Dëgg yàlla xaste xaste moo am fi. Waaye nag daa ñoo xamante ni moom. Noonu lañ mel. Rajo bu ñu dugg. Xaseet bu wax loo kii lañ fay nekk waaye nag. Waaye wax na ko waaye def sa
1: wax. Dégg dégg daa di say leer nag.
2: loolu moo amul benn njëriñ. waaye nag wax dëgg yàlla. mairie bi moom. na loo xamante ni moom moom moo ko war a neuf compétents yi moom moom moo ko war a defar te gis ñu dara lu mu defa ci tekk bi. boo xool maalu damay wax rek maalu kii baa ngi nii daaru monaan moom daanoo ba léegi. ak weer ak ñu ne wut nañ biir te. nañ ko defar xan xaay boobu. comme ni ko gars yi di waxee 8 milliards yi tëdd fii. ay 8 milliards 6 milliards. waaw fan lañ koy dugal loolu buñ ko dugaloon ci dëkk bi. hôpital bi nekk fii mu ngi nii ba kañ ko bañ ko tabul ngaa dëpp leneen dañ koy defar ba léegi. ngeen xamul kañ la léegi nag soo waxee ay nit dugg di la wax ne da ngay xase da ngay saag ngeen xaste fi ngeen saag ba mu xas fi kenn. bu ñu sañoon mu am comme ni yeneen maire yi am ay ndam ñu amee ndam. ndax boo demee fu mel ni teewoon. maire bu fa ne gis nga lam fa def canal yam fay moom mooy defar daanaka daanaka lu mu fa defar. ni mu fa defar état def fa genn wàll ga. nga dem ay malikunda yi. nga gis maire wala muy def. ah nit nag fa nekkee ci dëkk wax dëgg yàlla defoo la nga war a defoo ko nii dañu wax ne la nga war a defoo ko du xas fii kenn xasu fi kenn kenn saagu fi kenn. dëgg rek la ñu wax li ñu gis la ñu wax fekkoon ne def na ko fi danañ ko wax. waaw kon nag nañ bàyyi goor ñu xas di leen gaaruwaale di leen wax loo xamante ni du dëgg lu yoon. ndax fii ku sañoon amul ak lépp lu maire di am ci dëkk bi. ci ak Sénégal mu am ko. lépp lu ñuy defar maire. ñu defar ko ko. waaw fii kenn xasu fi kenn saagu fi kenn. waaw nañu bàyyi ni ñu jàppale si doon dañu xas ñuy saaga. fii ku nekk li nekk sa gox. boo gisee nga wax ko. waaw boo ko gis nga wax ko. lu ne fàng nag kenn du ko jeex tuba ci kanam li muy def ñëpp ñu ngi koy gis di ko wax. moom buñ defoon comme tuba ci kanam li muy def ñëpp taxaw wax. waaw ñuy dégglu lu baax na.
1: macha allah am na solo di ko jaajëfal bu baax mbokk moom doon war a sànq bi. am na solo loolu ci leer gi tamit waaw am na solo comme niñ ko waxee rek di ñaan yàlla def jàmm rek ba lépp li nga xam ne moom lañ ci jublu si émission yi mu doon li nga xamante ni moom la ñuy séntu kàddu gi àgg fa mu war a àgg ba ñëpp ñu si war a jot ci. am na solo ku nekk wax sa xalaat rek loolu mooy njëriñu kàddu askan bi ñun ñoo ko bokk ñoo bokk askan bi ñoo bokk gox yi ñoo jëf ko lépp képp nga xam ne sa dëkk wala boog diwaan bi nga nekk am nga yàqu-yàqu yoo fa nemmeeku yoo noonu tombeeg thème bi ñu koy waxtaanee am nga droit nga wax si waaw loolu am na solo lool tamit di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñoo autorité rek ñu def si seen kemp kàttan ba mën a saafara jàngoro yooyu noonu. xam naa si kanam tuuti sax dañuy yëkkati jotaay bi xëy na bu kenn yéegagut dañuy xaarandi ba ci kanam 78 la 113 21 22 si la ñuy ànd ak yéen ku bëgg dugg wax sa xalaat ci thème bi door daan yi ak yàqu yàqutal yi 78 113 21 22. Ñu mel ni am na mbokk bi yëglu ñu jël ko. Asalaamaaleykum
0: Ibrahima.
1: Ñu ngi lay ziar bu baax.
0: Amadou.
1: Waaw ñu ngi lay ziar.
0: Alhaj Khass Mbede moo del siwaat loolu li Baye Modou Seck di wax maa del siwaat.
1: Baye Khass yaa del siwaat waaw.
0: Xam nga thème bi damay bañ ñu focus rek ci monsieur le maire monsieur le maire monsieur le maire. Bàyyi laa wax na ko ju am solo.
1: Dëgg la.
0: Bu mu nee état lan def Tiaoune. Président Macky Sall li mu def Touba def ko benn dëkk Sévrelis. Optation Khadim bi 46 milliards autour Ila Touba bi 416 milliards la. Assainissement bi ñu wax ni def na ci 80 quelque 3 milliards. Lu ma xam nag daa lay wax ñetti maanaam ñetti basin yi am Touba. Ñeenti basin moom Touba. Benn président bi Diouf a ko fi def Seydou Saliou. Benn bi Ablaye Wade. Ñetti président Macky Sall moo ko fi def. Te bu ci ne dafa jënd suuf si def ko fi. Liggéey na fa liggéey boo xam ne liggéey bu wér la. Dégg naa léegi sama xarit bi Ibrahima ndax kër gi sa waxam dëgg gisante na nuñu tënu moo tax lépp war di rafet. Ndax ay suñ mbokkee lu mun ti séddoo dañ koy rafetal. Man amu problème ak kenn. Monsieur le maire Abdoulaye Keur yàlla moo ma natt ci moom ci rajo laay wax. Xool ay laa si Marc Cheikhou Khadim.
1: Dëgg la.
0: Tabaski gii ñu génn doomu soble tegoo ma ko moom loxo wallaay laa si. Te tabaski naa desal xaalis man sama neq laay dundee mais bëgg yàlla moo koy def. Maa ko bëgg di ko jàppale lu ma ci dégg baax na. Man ba jotee damaa jug 2022 mu envoyé délégation sociale mairie Mbacké 2 ans amuñu maire. 2002 ñii def conseil municipal man damaa nekk conseil municipal. Man mairie Mbacké damaa nekk conseil municipal damaa nekk conseil municipal di liggéey xam ni maire di doxee mais munoo na maire bàyyi ki ngeen jàppale ci dégku ousmane Sonko nekku ci gouvernement kañ la génn ci gouvernement 6 mois dana ko am salaire fini bu fi jëlee léegi 6 mois dana ko fay salaire premier ministre. Te ñaari at ak genn wàll laaj réew mi yor lépp nag pos yu baax yëpp ay dama ko yor ba tey mi li mu yor moo gën a fo président assemblée li mu wax na moom la nekk ñaan nekk si ci gouvernement Touba dañ fee war a def ñoom parce que yéen da ngeen di jaay seen laay xëpp di war a ji dugg si bële comme ñoom dañu leen a war a wax ñoo leen jàpp leen ci dëkk bi ba ki leen bi ñu yor jaale si doom da ngeen a ku selli ki nangam di yuuxu ci dëkk bi ma xaa jaar ci li bi ñu yor blaskablaskablaskal assurance ko ak jamaay ak ñeneen ñi nga xam ne léegi ñoom Cheikh Tiaoune Cheikh Tiaoune bi mu ko mënee tëri Mbacké Baye la ko yor tey demal Mbacké Baye dinaa téléphone taw te at ba dafay wax lay dem gis nga nit ñi nañu xam ne dëgg la bàyyi caaxaan yi dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj ñun mun na leen wax man dama yemal ku ci yaakaar ne laay rasulam jël téye ko sama dépense ñu kuma ko ci kenn 1987 ba léegi maa ngi joxe dépense di sant yàlla bu wér Abdoulaye Wade mu ñu ñëw fekk dama am soxla président Macky Sall mu ñu ñëw fekk dama am soxla Abdoulaye mu ñu nekkee fekk dama am soxla. Nan ba seen caaxante bàyyi nit di dëkkal fu mu dëkkul dàqu leen maa liggéey ëpp leen ma jom may laajte maa ko bëggal sama bopp di ko défendre te li mu defit ci laa koy défendre maa la wax loolu man xaas may
1: dañ
0: wax gars yi gouvernement bi nañ ñëw jàppale dëkk bi dëkk bi jàppale na leen delloo dëkk bi njukkal màggal gaa ngi jub si waaye laaj ka and premier bi ak dejafaal barki dama moom mooy infrastructure bi taxawal jumaaj dañuy gis ñuy taxaw laajte milliard la ko seen bi def. Mais arrêté na loolu président Macky Sall li ko waroon ci dëkk bi def na ko yéen a ko fi jëlee ñi fi nekk dañ fi def ku la waaye man di wax lu loolu ay wax caaxaan la la wax. moo tax Arafat li may dégg bu baax a baax conseil municipal la. xam na li ma ko wax te ci gars yi lay jàppale Ousmane Sonko lay jàppale na wax moom mu ñëw defal dëkk bi.
1: am na solo di ko jaajëfal Baye Khass comme ni mu ko faral di defee rek am na solo macha allah di ko jaajëfal. mu mel ni sax naa léegi ñu yëkkati xam ne dañuy jël kii rek bala ñëw yëkkati jotaay bi. asalaamaaleykum.
0: ay salaam.
1: ñu ngi ziar bu baax xaw a wàññi ki yëkkati.
0: ngir nga def.
1: ñu ngi ziar bu baax.
0: jàmm rek.
1: sant alhamdulilah. ah
0: tëli tubaab yi moom
1: baaxul.
0: tubaab yi maa def ni dañ ko tëli boo xam ne ñu doon ñàkk ci
1: yàlla. nga xaw a kii
0: di. tëli bu baax. boo xam ne mu ngi ñaar fukki
1: at
0: liggéey damaa def dañ ko def si poche xaalis bi dañ ko def si poche waaye defuñ
1: ko. rajo bi loo xaw a sori tuuti nga baal rajo bi. bisimilah.
0: waaye dañ ko def si fii waaye. tëli moom def tëli xaalis bi moom defuñu ko si tëli.
1: jërëjëf diko jaajëfal bu baax baax di leen sant xeyna dañuy daal di yëkëti jotaay bi sax ndax heure buñu daal loolu dox jotna di jaajëfal bu baax sun technicien bo mom mo fall di jaajëfal PDG Fallo di ziaré ba sama natango son nday gaay nam nañ ko di leen jaajëfal bu baax bokk auditeur yi nga xamne yene safo di and ak ñun benn FM 106.0 di leen contenté bu baax ci xalaat yi nga xamne ni ngeen ko système bi nga xamne mom lañu amalon tay muy wala door daan yëkkali amna solo bax di len jox deg deg dig dajé ci yeneen ni jotay inshallah di len ñaanal keneen ak jamm jeere ngeen jëf.

mbokk yi assalamu alaykum mbokk yi lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jup coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay bir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiné auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

banka su rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD mo yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik pacc bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé keeru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keeru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xey mi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourager dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bëpp ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bëpp jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

ñeesaan daf ci am solo benn mbokk boo xamantene bi jamono jee passé borom bi ci télé bi muy xaw a jàmmaarloo ak moom ndeysaan. waaye liñ naan rek kenn xeybul kenn ndeysaan boobu da ci bokk sama góor boobu ba ma ñëwee daal di wax la bay ndaw ndaw la may xeybu xeybu ndeysaan ba bàyyi sama mbokk séeréer bi ci taalibe bi yar ak tekki ndeysaan ak jéggale ko ma sëkk kon nag ñoom kenn amul seen fay. des fois ñu naan dañoo def nii dañoo meññee rek waaye ndeysaan ah ñëpp yemuñu ndeysaan sama daanaan boobu ñee na ma dee ma bëggee lu bëree bëri ayca boobu xam ne boppam kon jamono ji moo ngi teewlu ayca sama ndaanaan bu jëlal ayca nee na nag soppa Modou Kara la kon naa ko wooyee nañu soppa Modou Kara bi ayca kéeru xarita ana na demee bàyyi leen sama mbokk séeréer yi nag ayca bàyyi leen ñuy yóbbu ngoon bi ayca am na solo ndeysaan sama góor gi bëgg naa ko bu baax a baax mu defal ma foofu taxawaay bu am solo donte xaw ma ko wante nañ na ñu ndeysaan xam naa ko ñaar fukki at ah doomu aadama cër bu fe la am ci borom doomu aadama

Mesam kulu ko xamanteni bi yaangi beug cheikh bi rek man ci contane bu baakha ba topula may nangul la aja soxna ndey jeulal

0: mi querer me querer me dar el tarro. Cuando me quedan tan como un video gili. Deja. Aje nina ko baye guma batay mangi ci yow mangi ci yeen so pesser salu makki yi rawatina so pesser be ci tuni rawatina fofé ci djourbel ndessane waye ci mbour geej aje jël len wa mbour
1: baram jalala ak jaman lay sunu serin faram lo dilen deg lo dilen
0: ma nina ko bodé mbour baram jalala ko fa so pesser be ci yi nañu men dañu mouride nañu defal sen togaay tubarikallah aje jël len

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wo ne ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu moo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñu xamal ko ne damaa bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bu ndawee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi suñ daara mu demaat ba defaat téeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko damaa bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñuy aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neŋal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma des ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nit ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu samañ xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér a teg ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ne yokk gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko
0: ci man. Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot wadjal lay wax wadjal lolou may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wéme la wadjal lay la suñ borom may na mané dara dotu joxe ci man ci yaw mom mais inshallah dana sa wara mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ki wadjay yo desna dama masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan yi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayba nangam mo ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamna suñu borom mo moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét sëñ bir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla musa
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara khoreje ara kadde gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yeungu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi loolu ki nga xamne mom la loolu dal wala mo bëgg loolu su ñëwé ma xol ko walu kayitam yooyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax nga waye wéxal ga la du ma ko laaj mukk ta jurut kayiro inshallah waaw il faut ku mu jot kayiro ba paré ma doon ne bu sétal lay jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal ko ñu dañ may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew ne la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé la birante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lañu dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dam ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na man na ñaan waye ab jinn ñong la am té duma dem am kay nga ñëw nga andi jinn bobé wala jinn té ñëw wala lu mëna man ñaanal leen ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla ta xamne yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu mu ci Allah laal wax deug yalla tuggu mu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neexna lo nit dañ koy tuddu way bu nit ñu ko gëmut dañu gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kamb go xamne xama fofu joge waaw manam suñu nit lu bare li tax sax ay bare yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu la dañ jaami yalla ñoy way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubeku te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanwerat waye bal mo wona neex tay ñu émission bo xala dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu alu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit dana am teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yebo waxé melni la tane bo xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga la jige bobé na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci li ma na rana laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouraja
1: no bu do marché o gas ak la ko wërna mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek ci semer be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son bi ben daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rat mo la ko def ay bo xamé do adam moko fi jëna def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé mi def ay pex ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bo wit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci may jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma gënal ko de da ngay toxal soxa toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale bo ngay may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mo yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la yow def ko de yow yaay xiyar ñu la gisatuma ko waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouraja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoo moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa Seydou Lalou Mouride diko ñaanam mu yagg fi to lol te weur Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal nit Seydou Abou Barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër Seydou Fallou Mbacké gëp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leuy reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kasso rayob gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak weur ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak weur rek lañuy def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall ci ziaré Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la baye fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa baye fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak weur ak muccilé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bu bakkar alcorane
0: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ale kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: habibi shou hilo
3: mbokki Senegal mbokki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fukk kefe mu tuddu lit mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum Senegal la fekk bax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 mëno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik bokoy jëfëndiko lepp lo xamne dafa nek febru biir dakoy safra gor mëna ko jëfëndiko jigen ñi tam mëna ko jëfëndiko yow muy jëfëndiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp di nga ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defarat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ñukoy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi la pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci mën nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defarat itam ñukoy jaay ci ndeg yu xewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hémorroïdaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné dal bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio Benno FM 100

0: 78 152 87 86.
1: Touba ci kanam
2: yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yenn ni taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj du nu man def ko fuñu xam
3: mislak mi hadi jay khair man abad wajallilahi maskari touba ba mislak mi hadi jay khair man abad
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
5: mbokki yi